Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar den för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge, England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttjar tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan, och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera. Och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Det finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var det. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men... hej då!
1: Hej du!
2: Ja,
4: det var ju inte igår.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 17:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det. Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. Då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins. Och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år, som har släppt massa klassisk musik. Och idag

gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Micke, hej Micke, du är helt okej. Nej, inte nu. När du går ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: Var känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbacken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Och vi säger hej hej till dig som lyssnar på P4 Kalmar. Det är ju P4 hela långa dagen. Och nu är det jag, Maria och Arvid som tar över. Det ska handla en hel del om Målilla idag. För där ska den sista Grand Prix-tävlingen gå av stapeln i helgen. Men så ska du också få en hel del andra saker som till exempel Ekot nu med Julia Videgård om fuskande mäklare.
2: Ekonyheter.

0: och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver ST-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
1: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
2: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
3: De får svara för sig själva, för det är myndighetsutövning.
2: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
0: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. En döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
4: Nej, men god fredags eftermiddag på dig som lyssnar på P4 Kalmar. Om du är här på tillfälligt besök eller bor i länet, du är lika välkommen att lyssna på mig, Maria, och på Arvid under den här dagen. Och han har liksom sannat till i Målilla. Lite mer om det om en stund. Vi har en kollega till, nämligen Linus, som har en väldigt viktig uppgift idag. Han har koll på trafiken och Linus, flyter du på som du ska?
5: Ja, men det tycker jag, Maria. Vi kan ju inleda med att säga att det är ett bra trafikläge tycker jag. Inga rapporter om några akuta trafikstörningar för tillfället. Men vi ska ta och påminna om ett vägarbete. Det är länsväg 120 Långa sjö Emmaboda. Där är det som sagt då trafikljus som reglerar det arbetet. Och vill man ringa och tipsa får man gärna göra det. Och det kan man göra då via 020 999 444.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell och Swedish Jam Factory här i P4 Kalmar den här fredagen den 10 juli. Och i helgen nu körs den allra sista Grand Prix-tävlingen i Målilla. Och det handlar såklart om den stora internationella speedway-tävlingen som arrangeras där nu i 20 år. Och Arvid, du är inne på stadion. Du, hur ser det ut nu? Är det febril verksamhet?
1: Jo, men jag ser, alltså där är folk som går runt. Jag ser lite poliser och jag ser många som jobbar här som håller på att greja. Jag hörde att det skulle vara match ikväll vid klockan 5. Och nu står jag liksom bakom stadion vid en liten stuga. Det är stora mörka moln här, tät skog, höga furor och så stadion och liv. Och det känns stort alltihopa. Och jag har med mig självaste GP-generalen Peter Samuelsson. Hej!
2: Hallå!
1: Det var match ikväll klockan 5.
2: Ja, den tävlingen ikväll är ju med juniorer här.
1: Ah, ja. Men du, imorgon så är det ju då sista Grand Prix här i Målilla. Hur känns det?
2: Ja, den sista för tillfället i alla fall kan man väl säga. Det är den sista som jag har kontrakt på. Det känns bra.
1: Känns det bra?
2: Jajamän. Vi har ju, alltså, vi gör den här lika bra som vi har gjort de andra, eller till och med bättre. Så att, nej, men vi ser fram emot det och vad som händer i framtiden, det vet ingen. Mm.
1: Men varför blir det här liksom den sista Grand Prix i Målilla?
2: Nej, men vi har tittat lite på under en längre tid och det ökade kostnader och det, vi har ju haft lite svårt att få publik till platsen. Och med, alltså, dåligt väder, en regnmatch, då blir det inga bra siffror. Men sen, ja, idag och den här helgen som är nu så ser det ju väldigt lovande ut, speciellt på biljettförsäljningen.
1: Är det inte det här en av de största arenorna i Småland, kanske Sverige?
2: Ja, för speedway så är det nog den största permanenta anläggningen till antalet sittplatser och så. Mm.
1: Vad har de här åren betytt för klubben?
2: Jo, men det jag har inte varit med så länge här, men den är ändå, man har ju märkt historiens vingslag om man säger det. Det har ju betytt väldigt mycket och man har ju kommit långt, alltså det har skapat gemenskap, rutin, man har byggt erfarenhetsbanker med många personer här, så att det är ett fantastiskt evenemang som har gått här i 20 år nu då.
1: Och vad betyder det för Målilla?
2: Ja, alltså jag kan ju tänka mig att för Målilla som, alltså det lever ju upp, vad är det, 1400 personer som bor i Målilla, och under en GP-helg då kan vi ju vara här närmare 10 000 istället. Mm. Så att det händer ju mycket och det är affärer och allting, alla får ju nytta av det.
1: Men Dackarna som är klubben som kör här, de kommer ju fortsätta tävla oavsett. Men hur påverkar det Speedway-klubben att Grand Prix-eran är över nu efter helgen?
2: Nej, men det påverkar inte så mycket. Vi har ju flera arrangemang. Vi jobbar ju inte bara med elitserie Speedwayen och vi har ju även ungdomsverksamhet och vi har ju kört tidigare här och vi har haft traktorpulling, vi har haft konserter och så vidare. Så att det är ju en eventarena vi har, så att det är mycket möjligt att vi hittar på mer saker här, som isracing till exempel har vi kört här tidigare och det tittar vi på kanske ta tillbaka här.
1: Vad skiljer en Grand Prix från en vanlig tävling här?
2: Ja, men en Grand Prix-tävling är ju en individuell tävling. För det första då, om man tittar på sportsligt. Och det som skiljer, det är ett mycket större event. Det är ett världsmästerskap, en deltävling i världsmästerskapet. Så att, och vi kör ju den här helgen nu, så kör vi ju 3 Grand Prix-tävlingar. Vi har ju GP4 då, som är för de allra minsta, 13-åringar. Vi har GP2 då, som är ikväll nu, som är för de här upp till 21 år. Och sen har vi ju stora GP:et då. Så att, det är ju ett rejält arrangemang. Det är ett världsmästerskap. Så att det skiljer ju mycket med allt. Med säkerhet, med rutiner, med krav från organisationen och så vidare.
1: Ja, jag kan säga att det är många flaggor runt om stadion med olika nationaliteter. Jag tycker jag ser Slovenien och Schweiz bland annat. Men du, sista frågan lite snabbt. Vad måste fixas nu? Vad är kvar att göra innan tävlingen imorgon?
2: Ja, men det är lite små saker som har ramlat mellan stolarna och det är det ju alltid. Så att vi har lite pyssel och sätta upp lite extra staket lite här och var. Och sen, men sen är vi uppe och kör med det mesta här.
1: Tack så mycket GP-generalen Peter Samuelsson här på Målillas Speedway Arena. Tack.
2: Tack själv.

0: Bruno Mars med I Just Might. Hallå Sammart. Oj, förlåt, där var det mikrofonen.
1: Nu, hej Maria.
0: Hej, ha koll på nyheterna hela eftermiddagen. Det känns bra.
1: Det känns bra, det känns tryggt.
0: Ja. Du, vi ska dra våra viktiga rubriker och vi börjar med att en man från Västerviks kommun åtalas nu för att ha hotat en socialdemokratisk riksdagsledamot.
1: Enligt åklagaren så har mannen skickat ett hotfullt meddelande på sociala medier där han bland annat ska ha kallat politiken för korkad och grisjävel och att om han hade sett honom ute så skulle han plocka honom. Målet har hanterats av Riksenheten för säkerhetsmål på nationella åklagaravdelningen. Det är oklart hur den misstänkte ställer sig till anklagelserna. Men åklagaren yrkar att mannen ska betala 10 000 kronor i skadestånd till riksdagsledamoten för kränkning.
0: Mm. Höga temperaturer, torra marker och extrem värme. Det är några av konsekvenserna ju till följd av den globala uppvärmningen. Men du, det är ju inte bara klimatet och vädret som påverkas.
1: Nej, så är det ju verkligen inte. Även djur påverkas av detta. Inte minst bläckfiskar. Deras hjärnor kan krympa när haven blir surare. Det visar en ny studie från forskare i Kanada och i Taiwan. Forskarna lät bläckfiskar leva i vatten med olika surhetsgrad. Efter 3 månader hade de som levt i det surare vattnet fått hjärnor som var ungefär hälften så stora som de andra. Framförallt påverkades de delar av hjärnan som styr synen. Bläckfiskarna blev också sämre på att leta efter mat. Och forskarna då? Jo, de kopplar förändringarna till havsförsurning som orsakas av våra utsläpp av koldioxid. Och forskarna erfar att om utvecklingen fortsätter så kommer många bläckfiskarter kommer ha det svårt att överleva i framtiden.
0: Jag gillar ju bläckfiskar.
1: Men de är gulliga.
0: Ja, jag har sett en dokumentär om en bläckfisk och en dykare som blev kompisar. Det var helt otroligt och de är otroligt intelligenta, många av dessa fantastiska djur. Så vi hoppas att det inte blir så här som
1: du säger. Nej, det hoppas vi verkligen inte.

0: the Summertime med Mango Jerry. Ja, men idag har ju Arvid tagit sig in på motorstadion i Målilla där det stundar den sista Grand Prix-tävlingen imorgon. En 20-årig era kanske avslutas där och då. Men det är full rulle nu. Vad är det som ska hända ikväll till exempel, Arvid?
1: Ja, men det, som Peter Samuelsson, så skulle det vara en tävling ikväll med några yngre förmågor, om jag förstod det rätt. Jag står just nu i depån där en massa liksom lag från massa olika länder står och förbereder sina motorcyklar. Jag ska se om jag kan hugga en dansk lite från en dansk lag. Hej! Hallå då! Hade jag kunnat få snacka lite mer till Sveriges Radio? In English, sure. Okej, okay. Nej, de vill inte snacka. Nej.
0: Vad gör de där i depån? Vad är det som händer då?
1: Ja, det är ju det som jag är nyfiken på. En kille står och liksom håller en massa olika delar och fibblar med dem. Jag är inte så bilkunnig, så jag har ingen aning vad det är liksom för typ av grejen håller i. Men det ser ut som att de håller på att liksom serva sina motorcyklar och göra dem färdiga inför kvällens race. Står och putsar fälgarna här, ser jag någon som gör och putsar lite motorn. Grejer med olika delar och sånt. Det är full rulle och där kör runt en massa stora, tunga grävmaskiner och allt. Det är fullt liv här, Maria.
0: Jag hör det. Du, typ hur många motorcyklar ser du i depån? Om du skulle uppskatta hur många det är som håller på?
1: Vi kan räkna nog lite snabbt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, men kanske 10 stycken bås med en motorcykel i varje då. Och liksom de här tävlande, de har många. Jag tror det är liksom både liksom du vet, i laget, om man säger så, folk som håller på att serva och greja till de som ska faktiskt ut och köra. Men sen så ser det ut som att det är lite familj och vänner med också här. Det är mycket prat och babbel och folk går fram och säger hej och till varandra och sånt här. Och det går inte en support och så vill jag tycka. Ja.
0: Underbar bild du skickar från motorstadion i Målilla där det är tävling ikväll och den stora Grand Prix-tävlingen i helgen. Och du är väl kvar där en stund till, du ska leta upp en sten. Så småningom.
1: Ja, en känd sten tydligen, alltså en legendarisk sten.
0: Ja, jag har förstått att det är det. Ja.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ja, han sjunger om Stockholm med handen. Det finns ju fler städer, ska jag säga, i sann public service-anda som är fulla av vattendrag. Så att det bara åker runt i Sverige och sondera terrängen där. Nu, dags för nyheterna med Sammart. Klockan är 4:30. Och dina lokala nyheter börjar i Västervik.
1: En man från Västerviks kommun åtalas nu för att ha hotat en socialdemokratisk riksdagsledamot. Något som utretts av Säkerhetspolisen.
2: Enligt åklagaren har mannen skickat ett hotfullt meddelande på sociala medier. Där ska han bland annat ha kallat politiken för korkad och grisjävel. Och att om man hade sett honom ute så skulle han plocka honom. Målet har hanterats av Riksenheten för säkerhetsmål på nationella åklagaravdelningen. Det är oklart hur den misstänkte ställer sig till anklagelserna. Men åklagaren yrkar att mannen ska betala 10 000 kronor i skadestånd till riksdagsledamoten för kränkning.
1: Reporter i inslaget Astrid Bittner.
0: Det är dyrare att köpa bussbiljetter ombord på Kalmar läns trafikbussar än i deras app.
1: Det är något som bussresenärer utan en smartphone är kritiska till.
3: Det är diskriminering, tycker jag. Mycket diskriminering.
2: Marie Lundén från Västervik tycker att priserna ska vara detsamma på KLT, oavsett var du köper dem.
3: Då delas ju samhället upp i två olika grupper, smartphone och de som inte har smartphone. Och då får man ju vissa förmåner, i alla fall i KLT, om man har en smartphone. För då kan man ju köpa i en app.
2: Martin Åkerberg, KLTs biträdande trafikdirektör, menar att anledningen till prisskillnaderna är att försäljningen ombord är mer kostsam.
4: Det är mycket utrustning som behöver finnas i varje buss för att vi ska kunna ta betalt ombord. Det finns alternativ för att kunna få det lägre priset. Appen är ju det bästa alternativet såklart, som vi såklart hänvisar de flesta till. Och har man inte den möjligheten så går det också att köpa biljett hos våra ombud. Vi har ombud i alla kommuner förutom Hultsfred.
5: Hur arbetar ni för att anpassa till den äldre generationen samtidigt då som ni vill testa nya saker?
4: Men vi behöver ju följa utvecklingen i samhället, och då är det de digitala kanalerna som ökar, och de behöver vi se till att utveckla. Vi har till exempel precis nyligen upphandlat en helt ny app som kommer att lanseras under nästa år. Men vi har bedömt att vi behöver ha en tillräckligt god tillgänglighet även för de som inte är i appen, och då har vi bedömt att ett ombud i varje kommun plus våra biljettautomater, det är en bra tillgänglighet även för de övriga.
2: Men Marie Lundén tycker fortfarande att KLT kan göra mer.
3: Även om man inte har en smartphone så ska alla betala samma pris. Det är bara så enkelt. Samma pris för alla.
1: Intervjuade gjorde Rickard Lindgren, reporter Astrid Bittner igen.
0: Du, den här appen vi har, visst är den bra?
1: Sveriges Radio-appen är jättebra.
0: Ja, där kan man gå in och lyssna på våra nyheter. Men framförallt kan man också gå in och kolla på valkompassen där. Då kan du jämföra dina åsikter med partiernas åsikter. Vilket parti tycker mest som du? Och så har du testat den än så länge?
1: Det har jag gjort, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Det är en del av liksom den årliga, inte årliga, men fyraåriga traditionen. Det är väl bara för att se hur man ligger för vad man gör sin research och vad valkompassen visar det oftast. Ja. Det skiljer sig jättemycket.
0: Ja. Och precis, jag gör ju valkompassen då och då faktiskt i appen. Och den svaren är lite olika beroende på vilket humör jag är på.
1: Det kan det nog stämma faktiskt.
0: Ja. Träna på den där valkompassen då i SR-appen ända fram till den 13 september, för då är det nämligen valdag. Gör som Samarat och jag.
1: Precis.

0: Crowded House med sin Weather With You. Dags för Radiosporten med Pontus Lind som föga förvånande ska snacka om fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen. Sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv även om man kanske... Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen, Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien, 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma Mahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 500 par igår gick idag på banans idealresultat men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, spelar ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt. Bara var beredd på att det skulle göra ont. Liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Det finns en sten i Målilla där en och samma person suttit i 10 år. Alltså till och från ska jag väl ändå säga. Men vad är det för sten och vad är det för person ska du få veta om en liten stund.

0: Jag kommer med Veronica Maggio. Ja, Ove i Målilla har suttit på samma sten i 10 år. Och den där stenen finns inne på området på Målilla motorstadion. Och det har lär han sitta på nu under också sista Grand Prix-tävlingen i Speedway, denne Ove. Men vem är han då, Arvid?
1: Jo, det är en av dem som såg till att det här stora internationella speedway-tävlingen hamnade i just Målilla. Och just nu så står jag precis bredvid stadion. Och precis bredvid stadion så finns det ett gäng trappor. Och går man upp för de trapporna så sitter den. Stenen. Och på stenen sitter han. Ove. Hej Ove.
2: Tjena, tjena.
1: Hej, först. Du är hedersordförande i Dackarna. Och den här stenen, den har du suttit på i 10 år. Varför just denna stenen?
2: Ja, jag tycker jag har bra kontroll över vad som händer och sker på anläggningen här. Plus att även förare som går upp och ner i trappen om det. Så jag tycker jag vill prata med dem och berömma dem eller någonting. Så kan jag göra det. Så att det är en ganska central bra plats. Jag ser vad jag vill se. Och ja, det har blivit en plats som jag trivs på.
1: Det är ju precis liksom vid ingången där motorcyklarna körs ut och sen där liksom förarna går upp och bort till depån eller verkstaden.
2: Ja.
1: Vad händer om någon annan skulle sätta sig på den här stenen?
2: Ja, i dagens läge så är det någon som är från Målilla eller bygden i kring, så behöver jag nog inte fundera på det, för de flyttar på sig, för de är så vana vid att se mig på den här stenen. Så att jag brukar inte ha det problemet.
1: Det är nästan som man skulle gjort en staty här, tycker du inte det?
2: Det finns de som har sagt att de får göra det i framtiden, men det vet jag inte. Det är upp till dem som lever och får se.
1: Du är ödmjuk. Kan man säga att den här stenen till och med betyder något för dig?
2: Nej, det gör det väl inte. Det är väl sten som vilken för att vi ska ha lite plats att sitta på. Så det är just bara att det har blivit att jag har börjat att sitta här. Och det känns bra här faktiskt. Jag trivs. Ja.
1: Du har ändå suttit på den i 10 år.
2: Ja, inte helt tiden. Det är ju bara för tävlingar. Va? Det låter som det skulle vara 10 år, men det är det inte. Men det är ett antal gånger på 10 år, det är det. Oh, ja.
1: Men vem är du, Ove Johansson?
2: Ja, du, vem jag är. Jag är född alldeles för länge sen, efter vad jag tycker. Det är väl det som känns idag, att åldern tar över. Jag gjorde mina första dagar här ute som... Jag var inte med 14 år, men det höll jag tyst om. För att jag var tvungen att vara 15 år för att jobba i depån. Så jag trodde inte tala om hur gammal jag var förrän. När jag var 15 berättade jag att det tyckte de inte om riktigt. För det vrängde lite argt på mig en del av de äldre gubbar som var då, att jag hade lurat dem där. Men sen har jag väl varit motorklubben trogen. Fram till som jag slöt som ordförande då 2016.
1: Men hur gick det till när du var med och såg till att Målilla fick den här stora internationella speedway-tävlingen, Grand Prix?
2: Ja, det började med att år 2000 körde vi SM-finalen här ute. Och då byggde vi den stora läktaren på 2500 personer. Och jag har ju en gammal bekant inom speedway, har blivit genom åren, Olle Olsen i Danmark. Han och en herre med namn Postelwhite sitter i England eller London. De två styrde den här GP-cirkusen med järnhänder. Och jag bjöd hit Olle Olsen i augusti år 2000. Och då tog jag in honom och satt han på den nybyggda läktaren upp där. Och vi satt och han tittade över anläggningen och han var djupt imponerad över vad vi hade byggt här ute i skogen. Och då säger jag till honom att ska vi göra en deal, du och jag, att om 5 år, 2005, då kör vi GP här ute. Och han tittade runt och sen kom högerkarla ifrån honom och det tog vi han och jag på då. Sen 2004 så ringer han mig och säger att vi behöver inte lägga ner så mycket arbete du och jag, för att det finns en man ifrån eran styrelse som är i kontakt med Postelwhite nu, så jag har sagt till dem att skriv kontrakt och göra ett klart bara. Så att vi behövde inte agera så mycket, varken Olle eller jag, i att för det sköttes ifrån en Karl Anton Johansson som tog kontakt med den. Han visste inte om våran deal då, det visste han ju inte, va, men det löste sig ju jättebra. Mm.
1: Ja, och du, det är sista Grand Prix-tävlingen här imorgon. Hur känns det?
2: Ja, det är ju lite vemod måste jag säga att det är, va. Men sen är det ju att det tar på klubben. Det är jobbigt att ha det här arrangemanget. Och som vi har terrängtävlingar och sånt, va, då är det en väldig belastning för klubbens ekonomi. När en sån här kväll som det förhoppningsvis blir imorgon kväll, va, då kan det bli ett bra resultat för klubben. Och det behövs verkligen, för de här regntävlingar vi har haft, de har varit kostsamma, väldigt kostsamma.
1: Och du kommer att sitta på den här stenen då imorgon?
2: Det kommer jag göra garanterat om jag lever imorgon.
1: Är den bekväm?
2: Ja, tillräckligt bekväm för att sitta kvar de timmarna.
1: Då tänker jag försöka provsitta denna. Men jag tackar så mycket Ove Johansson. Oj, nu flyger någonting iväg här. Tack så mycket Ove Johansson för att du var med och berätta.
2: Ja, varsågod.

0: Mayfly med Molly May Not från Oskarshamn. Ja, men det är ju helg. En del går på semester idag och undrar hur ska vädret bli ja, dag och framöver. Vi ska se här. Hallå, Therese Gadd på SMHI.
1: Hejsan, hejsan.
0: Om vi tar läget just nu i Kalmar län, hur ser det ut?
1: Mm. Just nu så ser jag här på min satellitbild att det är en hel del moln. De har ju dragit in här österifrån och ser väl ut att vara rätt så täta på sina håll. Och det är väl inte omöjligt att det lokalt i alla fall skulle kunna komma något lätt regn eller någon skur ur de här molnen under eftermiddagen